מנגנים לכם את היום.

0: הייתי זיקסט את הזוי שיין מגול.
1: וואו, איזה זכות גדולה בשבילי. תודה לך.
0: הדדי, הדדי.
1: בשם כל מי שיושב פה, אני רוצה להגיד תודה רבה לידו.

יהי רוצוי מלפונך שוימה יקויל ביחיוס שתוסים דימויסנו שתוסים דימויסנו

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. סט השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
3: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
4: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון, ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.

0: מיליון שווה חיים.
1: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדת צעדה החרדית. 1-800-706-706.
2: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יועיל אולי.
1: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
4: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
5: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
6: שנה טובה, שנה טובה, מה עומד? שנה טובה, שנה טובה, מה עומד? בקש
5: ממך. צוות כל חי מיוזיק מאחל המאזינים ולכל בית ישראל גמר חתימה טובה.
7: שנה טובה.

0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
2: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכיתורגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334.
3: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
4: זה נקי, אבל זה לא ספארק. סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי. זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
5: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: תגידו, מה אתם מבקשים לעצמכם השנה? שימו לב, 3 עמודי תפילה. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן. ישאו עליכם תפילה בשלושת הזמנים המסוגלים ביותר לרחמים. בראש השנה, ביום כיפור ובהושענא רבה. לבני, חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם

0: פעילות העמותה.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: מי יחיה ומי ימות?
2: תצאו בזול.
3: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: מה חתימה טובה מכל חיים יוזיק.

בוקר טוב לכם, מאזינים יקרים. אנו נמצאים בימים של בין כסה לעשור. ערב שבת, שובה. ימים של קרוב השם לכל קוריו. לכל אשר יקראו באמת. ונפתח ממש עם המילים עליהם נקראת שבת תשובה, כפי שכתוב בהפטרה, שובה ישראל עד השם אלוקיך. האחים ברונר בשירם הבלתי נשכח.

ונמשיך עם הפסוק שבו בדיוק התחלנו, שובה ישראל עד השם אלוקיך. בספרים מבואר על פי משל על אדם שכבר איבד את כל סיכוייו בבית המשפט.

הוא יודע שעל פי החוק הוא השם, אבל אז הוא אומר, אני רוצה להגיע עד המלך. כי אצל המלך יש דבר שאין בבתי המשפט. יש חנינה. אומר הנביא יושע, שובה ישראל עד השם אלוקיך, כי כשלת בעווניך. אל תסתפק בתשובה בלבד ותנסה לסדר את הדברים על פי דין. תגיע עד הקדוש ברוך הוא עצמו, כי אולי על פי דין אנחנו לא זכאים, אבל אצל מלך מלכי המלכים יש רחמים, יש סליחה ויש חנינה. גם כשכשלת, גם כשעוונותיך רבים, עד השם אלוקיך. השם אלוקיך סולח ומוחל. שובו השם אדמוסי ואינוכם על עבודכו. אברהם פרינד.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים. המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
1: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
2: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
3: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
4: אמצו ילד בקרן ההסעות, עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
5: הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם. לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק.

0: שווה חיים.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
4: אברי מירות מנגן לכם את היום.
5: ובפרשת השבוע, פרשת האזינו, יש רמז נפלא. אומרים שיש בה תרייג תיבות כנגד תרייג מצוות. ואפילו התיבה האחרונה ישראל רומזת למצוות דרבנן. לכן נאמר, למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל. כי שירת האזינו מקפלת בתוכה רמזים לכל התורה כולה. ולכן לא תשכח מפי זרו. ועוד רמז נפלא, האזינו השמיים והדברה, עולה בגימטריית תרייג. ובפרשה יש לנו נון בית פסוקים כנגד הגימטריה של אליהו. רמז לכך שאליהו הנביא, מבשר הגאולה, עתיד לגלות את הסודות העמוקים התמונים בשירת האזינו. ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, פרחי מיאמי.

ועל הפסוק שבתחילת הפרשה, אזינו השמיים ואדברה ותשמע ארץ אמרי פי הכלי יקר שואל, מדוע אל השמיים נאמר ואדברה לשון קשה, ואילו לארץ נאמר אמרי פי לשון רכה? הוא מסביר הכלי יקר שלכל אדם צריך לדבר בשפה המתאימה לו למדרגתו. אל הגדולים מי שמסוגל לקבל תוכחה ומרות אפשר לדבר בדברים קשים. ואדברה. אבל מי שנמצא במדרגה, שמדרגה נמוכה יותר, צריך לדבר בנחת וברכות. כמו שהפסוק אומר, אמרי פי. תוך אחד צריך לדעת לומר אותה, איך לומר אותה ולמי. יוילי גרינפלד, רחמונו ליבו בוי.

ועכשיו נשמע קצת סליחות בטעם מזרחי, ומי אם לא, חיים ישראל, אדון הסליחות.

0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
1: בתפילת ראש השנה, לאחר התקיעות אנחנו אומרים, הרשת צפתנו יערב לפניך. רב לייב יצחק מברדיצ'ב היה אומר על המילה יערב, שהיא מלשון מתיקות, אך גם מלשון תערובת, ערבוביה. לפעמים אדם מתפלל ומחשבות זרות מבלבלות אותו. אומר רב לייב יצחק מברדיצ'וב, אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, יערב לפניך. קח את התערובת הזו, את הבלבול והמאמץ של היהודי הפשוט שנלחם להתרכז, ותהפוך אותה לערבה ומתוקה לפניך. כי עצם המאמץ יקר לפניך, ריבונו של עולם. ואנו נשמע את ליבה להשל, זכרונו לברכה, שר בערבות ומתיקות, הרשת שפתנו.

ומהרשת שפתנו נעבור לקצב של תזמורתו של רב מישה מונה רוזנבלום, מרש אין קיצור לבית חסידות גור.

ובשופר גדול יתקע וכל דממה דקה ישמע. השפת אמת היה מסביר שכל השופר נועד לבטל את כל הרעשים של העולם הזה, כדי להביא את האדם לנקודת הביטול והשתיקה, שהיא מבחינת דממה דקה. איך אפשר לעבור את הימים האלו, מבלי הלחן המופלא של רבי יוסי גרין, על מילים אלו, בביצועו של דודו פישר? ובשופר גדול יתקע, כמובן העיבוד המיוחד, של מישל לאופר, בבקשה.

כל דודי דופק. הנה זה בא, מדלג על הערים, מקפץ על הגבעות. הבלי ויצחק מברדיצ'ב, סנגורם של ישראל, היה אומר על מילים אלה, קדוש ברוך הוא מדלג על מעשיהם הרעים של ישראל, ומקרב אותם אליו. בואו נשמע את הרב ירמי דמן ומקלת חסידי בלז שרים לנו, כל דודי הנה זה בא.

0: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
1: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות קורט ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
1: ויש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד,
3: ההוראה ההלכתית.
4: ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מחפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
3: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
8: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמה? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: כרטיס אשראי יש, מציע הלוואה לכולם, עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים, כוכבית 6083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
7: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: אברי מירות מנגן לכם את היום.
9: ונסיים הפעם עם אצבעותיו הקסומות של יונתן רזל על הפסנתר, מתוך הופעה חיה, ביחד עם שלוימי גרטנר. היום תאמצינו. ובימים אלו ימי הרחמים והסליחות, בין כסל לעשור, ערב שבת תשובה. נזכה כולנו לגמר חתימה טובה. שנה טובה ומתוקה שהתקבלו תפילותינו לרצון לפני אדון קול. תודה רבה לצוות קול חי מיוזיק, ישי נוימן, חיים קורץ, אלי מימונס. בשורות טובות, ישועות ונחמות, שבת שלום. Get Chavez, get Chavez.

סיפור ולא רק. אנחנו כאן בזכותו האדיבה של חיים קורץ. מה שלומך חיים? איך הולך? טוב לראות אותך חיים, שלך גמר חתימה טובה, שתהיה לכולנו שנה טובה ומועילה, שנזכה בעזרת השם לזכות בדין, להיכתב בגמר חתימה טובה בספרם של צדיקים גמורים. אנחנו יוצאים לדרך, אנחנו יוצאים לדרך עם הרבה הרבה שירים טובים כמו שאמרנו לך, אבל בוא נתחיל עם השיר האחרון של יום כיפור לשנה הבאה.

וואי וואי וואי וואי, זה שיר, זה שיר שלוימה לכהן הנשום הולך, מתוך הסליחות שאנחנו אומרים גם ביום הכיפורים. והנה אני הקטן, החלטתי לתת לכם גם שיר אחד בהתחלה וגם שיר אחד בסוף השבוע, רק פעם, חד פעמי. בבקשה.

0: בזמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
3: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון, והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו. כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334.
0: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
4: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודרות ומחירים תמיד זולים.

0: יום שווה חיים.
1: שנהיה לראש עם פחות דאגות על הראש. לקוחות לאומי, הלוואה לחג לוקחים בבנק שלכם. עד 150 אלף שקלים, עד 120 תשלומים. לפרטים התקשרו, כוכבית 5522. לאומי, רק מספר אחת יכול. אישור הלוואה כפוף לשיקול דעת הבנק ובהתאם לתנאיו. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר מיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול, ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת, אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם: תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
4: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו.
5: חברת סנו מאחלת למאזיני כל חי ולכל בית ישראל שתיכתבו לחיים טובים, ושתהיה לכם שנה טובה, נקייה ומרעננת כל השנה. חג שמח מחברת סנו.
6: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת: ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
7: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: ארטיזנל, הרגע בו אתם אוחזים בבקבוק יין אחד שעוצר את היצירה המופלאה של הטבע והופכים אותה לרגע שלכם. ארטיזנל, לשנה שתשאיר חותם. אזהרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
8: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

קחו עמכם דברים ושובו אל השם. נראה לי שזה היה השיר הראשון שבו שר יעקב שואקי, ישן ישן, אבל זה היה הראשון עוד לפני שהוא הוציא אלבום סולו. והנה נפתלי קמפה, אנו בניך, אתה אבינו.

וואי וואי, זה יצירת מופת, זה זה יצירה. זנוויל ויינברגר עם מין השומיים של פינקי ובר, והנה אברום מורטחה שוורץ. אברום מורטחה שוורץ ויום טוב היה עושה בצאתו מן הקודש, שיר שאני אוהב.

0: כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
0: השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל יחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
3: שימו לב, עדיין ניתן להצטרף לשלושת עמודי התפילה העוצמתיים ביותר. הגאון הגדול מרן רבי משה צדקה, הגאון הגדול רבי בנימין פינקל, והגאון הגדול רבי אלימלך בידרמן שליטה, ישאו עליכם תפילה בוקעת רקיעים בזמנים המסוגלים ביותר לרחמים, ביום כיפור בשעת הנעילה ובהושענא רבה. לבני חיי ומזוני רוויחי, תורמים ומעניקים ארוחת חג מפוארת למשפחה שבאמת נזקקת, ושמכם ייכנס ויעלה במעמדי התפילה הנדירים. חייגו עכשיו ליד עזרה ושולמית.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית
3: 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
4: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמוויקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמוויקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
6: חג של טעם, חג של איכות. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית, 02-536-3335.
7: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבן אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
8: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו. 077-2299-334

0: הנחות ומחירים תמיד זולים.
1: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
2: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

אלו היו האחים ברונר, עם שובה ישראל עד השם אלוקיך כי חשלת בעמונך, שיר ישן שהיה מושר בכל הישיבות בשבת שובה, והנה פרחי מיימי, עם לשנה הבאה בירושלים הבנויה בעזרת השם.

וזה שיר עם עיבוד ענק, ענק, ענק, ענק של רובי בנט, כשעוד היה מאבד. איזה עיבוד, איזה עיבוד רובי. אפרים מנדלסון פצח לנו שער, אני הקטן זכיתי להלחין. אינה הרלסמת, ויסו יוכל לעובדכו.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיטים לבינה. שבת שלום.
0: מסיימים את ההכנות האחרונות? ב-43 מסגרות שיח סוד, כ-2,500 חניכים ובוגרים מסכמים עוד שבוע של הישגים אישיים ופריצות דרך, ונכנסים כעת לשבת מתוך תחושת סיפוק, שמחה ורוגע.
2: אמצו ילד בקרן ההסעות. עזרו לנו לדאוג לו להסעה שתיקח אותו ללמוד תורה, ותזכו ששמכם ייכנס לספר המיוחד שיונח על שולחנם של גדולי ישראל, עם כל שמות התורמים שיוזכרו בתפילתם בכל ימי הרחמים והסליחות. התקשרו עכשיו 1-700-50-66-22, 1-700-50-66-22.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: שנה חדשה מתחילים ברקורד. קולקציית החליפות החדשה עכשיו בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית. רקורד, אופנה מדויקת.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
6: ההוראה ההלכתית. ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
7: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
8: האדם הראשון שוויתר עליי הוא גם האדם הראשון שהאמין בי. בגיל 9 היה לי חלום ללמוד נגינה. היה מורה בבני ברק שהוא היה לו שם מאוד מאוד גדול. ואני כל החלום שלי אז היה ללכת אליו. אני עולה במדרגות, הוא פותח לי את הדלת. אנחנו מתחילים AM, DM, משום מקום פתאום סוגר לי את הפסנתר. הוא אומר לי משפט שאני לא אשכח לעולם. תדע לך שקיבלת כישרון טבעי, אני מאמין בך. זה המשפט שמלווה אותי.
9: מתי הייתה הפעם הראשונה שמישהו האמין בכם? לכל אחד יש שאיפות. אנחנו בבנק מרקנטיל כאן ללוות אתכם, כדי שתגיעו הכי רחוק שאפשר. כל אחד צריך בנק שמאמין בו. השנה כולם מאדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדץ העדה החרדית. 1-800-706-706.

0: מיליון שווה חיים.
1: יש חסד, תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: המצעד השנתי של קבוצת כל חי יוצא לדרך. אתם אלה שקובעים מי יהיה שיר השנה, זמר השנה ואלבום השנה. בואו לדרג ולהשפיע. תנסו לאתר MS או ל-KCM או חייגו 077-222-1025. דרגו את השירים שפרטו לכם על הלב, הפיצו לחברים ואולי תזכו בפרסים שווים. המצעד השנתי של כל חי. אתם בוחרים, אנחנו משמיעים.
4: המצעד בחסות ספרינג, מותג המשקאות האהוב, המציע מגוון משקאות עוד ביטמי פירות נפלאים שמוסיפים גשמק לשולחן החג ומשדרגים כל אירוח.
5: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

וזה שירם של בני תימן מכניסת יום הכיפורים כמדומני לך כלי תשוקתי יוס לייפר ומקלת מלכוס מסלסלים

הנה כהגה ביד המלאך, זה היה שיר שפעם היו משרים ביום הכיפורים, את השיר הזה של פרחי לונדון, מאוד מאוד מוכר, זה מה ששמענו, והנה מאיר בנאי, כל נורא עלילה, גם כן מתוך תפילת הנעילה.

0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706. חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
3: ההוראה ההלכתית.
4: ההלכה היא שממון שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפר. אם אדם חושש שיש לו חובות והוא לא יודע למי, ראוי לו לקיים את העצה של נקי כפיים. מעבירים את הסכום כפיקדון והדיינים מקנים את זה לאותו אדם שהכסף שייך לו.
3: כדי לא להיכנס ליום כיפור עם חובות וכתרוגים חס וחלילה, חייגו עכשיו 077-2299-334.
5: חג טוב מתחיל בבשר טוב. Well done, שנה שעשויה טוב. למשלוח עד הבית 02-536-3335.
1: השנה כולם מהדרים בסכך נחלים. סכך נחלים מבית סוכות נחלים. קל לחסון ונשאר לשנים. בישור בדצה עדה החרדית. 1-800-706-706.
0: כרטיס אשראי יש. מציע הלוואה לכולם. עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם. כפוף לתנאי החברה והעמידה בתנאי החיתום.
6: מי יחיה ומי ימות? מי ברעב ומי בצמא? במשפחות רבות הרעב הוא עניין יומיומי. דווקא עכשיו, לקראת יום הדין, צוברים זכויות ותורמים על בטוח. ארגון חסדי נעמי דואג לאורך כל השנה לאלפי משפחות נזקקות, יתומים ואלמנות. זה הזמן להצטרף. מתקשרים עכשיו לחסדי נעמי, 1-800-677-777, 1-800-677-777.
2: יש חסד, יש חסד.
1: חסד תמיד תצאו בזול. כשרויות מודעות ומחירים תמיד זולים.
2: יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
7: אלי פרידמן מנגן לכם את היום.

זהו זה, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שנזכה בעזרת השם לשנה הבאה לראות את עבודת בית המקדש, את הכהן הגדול, את חוט השני הופך מאדום ללבן, כשאבונותינו מתחפרים, בעזרת השם לשנה הבאה בירושלים הבנויה, שנזכה כולנו בעזרת השם לשנה טובה, לגמר חתימה טובה, שתזכו לראות רוב נחת מהילדים, מהמשפחה, מההורים, שיהיה לכם שלוות הנפש, שיהיה לכם רק טוב, עד שימלאו שפתותיכם מלומר די, גוד שבס, גוד שבס.

0: No, we don't give up the fight. Thank you.
1: גמר חתימה טובה מכל חיים מיוזיק.

מנגנים לכם את היום.

0: עכשיו, מני גרה שוורץ מנגן לכם את היום.
1: שולם עלייכם. ברוכים הבאים. שעתיים לשבת, ערב שבס שובה. אתם על המיוזיק מתחילים באיחור בשל השידור המיוחד שהיה כאן, והיום בעזרת השם בין אחת לשלוש אנחנו כאן. ננים לכם את הזמן הזה, את ההכנות של האחרונות לכבוד שבת קודש, עם דברי תורה גם כן בהמשך בעריכתו של האברך החשוב מבני ברק. שישר כוח גדול לצוות שלנו כאן, תודה רבה לדוד טוויטו, לישי נוימן, לאלי ממונסי ולאברך החשוב מבני ברק.

המצעד השנתי שלנו יצא לדרך כידוע לכם. ביום רביעי של חול המועד סוכות בעזרת השם נהיה כאן עם אין דיווייס. השידור השנתי שמציג את הזוכים בשיר השנה, זמר השנה, שיר השנה היהודי, שיר השנה החסידי, שיר הגשמק, גם אלבום השנה, הכל הכל כאן במיוזיק. 10 ימי תשובה, אלו זמנים מרוממים, במיוחד שבכל דקה ודקה צריך לנצל אותה.

קים צ'אבס, דובי מייזלס. שבת מגיעה, ועוד איזה שבת, שבת של תשובה, שבת של עשרת ימי תשובה, בהם אנחנו מוסיפים את התפילה הזו בכל בוקר לשחרס, עוד לפני בורחו. אמנם אלחנן ענבל עושה כאן בין שני שיר המעלות המוכרים מיקס, אבל כמובן ממעמקים נקרא הקטע הזה.

אלו רפאל מלול וקובי ברומר עם השקיפו החדש שלהם. אתם על המיוזיק, שעה ראשונה השבוע בשינוי, שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת. בעזרת השם בשעה הבאה ניכנס לענייני הפרשה, פרשת האזינו, שבת תשובה, בעריכת האברך החשוב מבני ברק.

שיר מהפרשה, כן, כן. יוסי לייבוביץ', האזינו. והנה שיר שנשמע שהוא כבר איתנו כבר שנים, אבל הוא חדש. מוטי שטיימץ, הכל חפה.

גם זה מתוך הפרשה שלנו, את השיר הידוע של מוישה גולדמן, קנישה. כלומר, אני רואה ששיבצו היום פה לפחות 4 פעמים. הנה שמואל גרינמן.

0: שבא.
1: פשטות, פשטות.
0: כמה טוב שבא.
1: פשוט מאוד, כמה טוב שהיא באה שבת בכל שבוע מחדש אלינו. משרה עלינו את אורה, את זיווה, את מנוחתה, את שלוותה. שבס קודש, אנא, מלך מלכי המלכים. צווה למלאכיך שילוו אותנו. יפקדו אותנו ברחמים. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, השבוע בשינוי קל, בין אחת לשלוש, תכף בשעה הבאה נכנסים לענייני הפרשה.

איצי וולדנר, יהודי ביאליסטוצקי, מסוד חכמים ונבונים, חותמים שעה ראשונה מתוך שעתיים לשבת, היום, שבוע זה, ערב שבת שובה, ערב שבת האזינו, בין אחת לשלוש, כלומר, כזה עתה אנו מסיימים שעה ראשונה, ובשעה הבאה נכנסים לענייני הפרשה, פרשת האזינו, דברי תורה שמביא לנו האברך החשוב מבני ברק. וחיבור המלשירים חותם אלי לוין פרדיר.

0: כבוד שבת קודם.
1: תודה רבה למוטי וייס שפותח לנו את השעה השנייה מתוך שעתיים לשבת. אתם על המיוזיק 102.5 FM, והשבוע במיוחד ערב שבת תשובה, ערב פרשת האזינו, ערב שבת קודש. האברך החשוב מבני ברק, ישר כוח גדול על דברי התורה שהוא מביא לנו, מיד נחבר אותם אל השירים הבאים. הפרשה פותחת בפסוק האזינו השמיים והדברה ותשמע הארץ אמרי פי. המדרש מביא על פסוק זה דיון הלכתי מלמד על חשיבות האוזן כעבר וככוח ההאזנה של האדם. במדרש מוצגת השאלה הבאה, האדם מישראל שהיה מרגיש כאב באוזנו, האם מותר לרפותו מחולי זה, חולי של כאב באוזן בשבת? והתשובה, כך שנו חכמים, כל שיש בו אפילו ספק פיקוח נפש, הרי זה דוחה את השבת. ולכן גם פה, אם יש סכנה לאוזן ומשם עלולה להתפתח סכנה לשאר גוף האדם, הרי שמותר לרפות אותה בשבת. וממשיך המדרש, הוא מביא סגולה כדי שלא יחוש אדם כאב באוזנו. יתה אוזנו לדברי תורה, ואז ינחל חיים, כמו שאומר לנו הפסוק, עטו אוזניכם ולכו אליי שימו ותחי נפשכם. והחסם סויפר מסביר שאפשר לפרש את המדרש הזה גם בדרך דרוש ומליצה כלפי מי שיש לו חולי רוחני באוזן. אדם שאוזניו כבדו מלשמע.

קוראים גם את פרשתנו, פרשת האזינו. ולמה זה מסתדר? שכן בספרי המקובלים מבואר שבשבת זו יכול האדם עדיין לתקן את כל מה שקלקל בשבתות השנה שעברה, וכן לקראת יום הכיפורים. ואם אדם לא ינצל מתנה זו של התשובה בשבת הזו, לא תהיה לו הרי עוד הזדמנות כזו. וממילא, הרי זה ממש כפיקוח נפש הדוחה את השבת, ואם לא עכשיו אי מתי, איי איי איי איזה מתוק. לכן נהגו לדרוש בשבת זו אפילו בדברי מוסר חריפים, כדברי המדרש לגבי האוזן, אם סכנה היא מרפים אותה בשבת. וכותב גם בעל הנפש החיים שאולי המילים האזינו השמיים והדבר המרמזות למה שאמרו חזל במסכת ראש השונה על הפסוק דרשו השם בהימצאו קראו ביותו קרוב, שאלו הם 10 הימים שבין ראש השנה ליום הכיפורים, שבהם כוחו של היחיד בתשובה ובתפילה חזק כמו כוחו של הציבור. ימים אלו הם גבוהים ומרוממים, ימים מבחינת שמיים, ועליהם אומר הכתוב והאזינו השמיים והדברה. אם יהודי מתרומם ב10 ימים אלה לבחינת שמיים, מתנער מענייני העולם הזה, אזי ימשיך הדבר לכל השנה כולה, מבחינת ותשמע הארץ אמרי פי, שכל הארציות והגשמיות תיגרר אחר 10 הימים הללו.

0: משה בירך, חסם סופר. השבת הזו מותר לרבנים לעורר ממש בדברי מוסר, כי זה הדבר נחשב כפיקוח נפש ממש, כי אם לא עכשיו אי מתי, עכשיו עכשיו אפשר עוד לחזור בתשובה ולתפוס את ההזדמנות של ערב שבת תשובה. אנחנו ממשיכים, אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, השבוע קצת בשינוי קל בין 1 ל-3, פסוק ב'. בכל שבוע אנחנו כאן בין 12 ל-2, והשבוע בין 1 ל-3, מביאים ביורים שמביא לנו האברך החשוב מבנבק, ומחבר אותם גם אל השירים הבאים. הפסוק הבא: יערוף כמטר לקריטי, זל קטל ימרתי, כי שעירים עלי דשא וחרבבים עלי עשב. וחרבבים עלי עשב. אומר הרבה מבלז, רבי סוחר דוב מבלז, בא לבאר את החלק הראשון של הפסוק על פי מה ששמע מהחויזה מלובלין. חויזה מלובלין אמר שלימוד של דף גמרא שעה אחת קודם התפילה מסייע לקבלת התפילה, כי לימוד התורה מחריב ומחריט את המקטרגים ומשבר את כל הקליפות שמונות מקבלת התפילה. בזה עושה האדם שביל ודרך לעליית התפילה, כדי שיוכל להמשיך על ידי תפילתו את כל ההשפעות הטובות עליו, על עצמו ועל כל עם ישראל. וזה מה שכתוב בפסוק: יערוף כמטר לקחי. יערוף זה לשון שבירה ועריפה, כמו שכתוב: וערפו שם את העגלה בנחל. ולקח זו התורה, כמו שכתוב: כי לקח טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזובו. ורומז לנו פה הפסוק שעל ידי לימוד התורה שוברים והורגים את כל הקליפות והמקטרגים, ואזי לאחר לימוד התורה תיזל קטל אמרתי, כלומר תתקבל התפילה שהיא האמירה שלנו לבורא העולם, והם אלה יימשכו כל ההשפעות הטובות. וביאר והמשיך הרבה בסוחר דוב מבלז את המשך הפסוק: כשעירים עלי דשא, על פי מה שכתוב במדרש, מה שעירים שהביאו ביום הכיפורים באים על חטא ומחפרים? כך התורה מחפרת על כל החטאים. והנה ידוע מה שכתוב בסוף מסכת יומה, שישנם ארבעה סוגים, חילוקים של כפרה, והחמור מכולם הוא עוון חילול השם, שאין לו כפרה שלמה אפילו ביום הכיפורים. ובכל מקום מביא הרמב״ם בהלכות תשובה שכשהיה בית המדרש קיים, שעיר המשתלח היה מכפר אפילו על חילול השם. יש לומר שזו כוונת המדרש לחדש, שדברי תורה מחפרים אפילו על העוון החמור ביותר, בדיוק כמו השעירים שחיפרו אפילו על חילול השם. וזו כוונת התורה במילים כשעירים עלי דשא, שבכוח התורה יש את הכוח של כל השעירים, כולל שעיר המשתלח. והפסוק הבא גם נותן טעם לדבר, שכן ממשיכה התורה ואומרת: כי שם השם אקרא, הרי כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא. ממילא על ידי הלימוד האדם מכיר בגדולת האלוקים, ועל ידי לימודו מתגדל ומתקדש שמו של השם יתברך, ונעשה קידוש שמו בעולמו, כמו שכתוב בשערי תשובה, שקידוש השם מכפר על חילול השם, ועל ידי התורה מתכפר גם חילול השם כשעיר יום הכיפורים. כמו שאמרו ישראל לפני הקדוש ברוך הוא כך במדרש: אין לנו עכשיו לשון של זהורית וסעיר משתלח, ובמה נתכפר? אמר להם הקדוש ברוך הוא: כחוט השני שפתותייך. כלומר, התורה והתפילה שבשפתותיכם הן אלו שנחשבות לכם כלשון של זהורית וכסעיר המשתלח.
1: אומרי ישרו עין לפני הקדוש ברוך הוא,
0: עשו לי ורדגר עם המדרש הזה.

זהו חידוש של מני שטרייכר ומוישי מנדלסון, ללחן של מוישי גולדמן, מתוך הסליחות שאומרים גם ביום הכיפורים. הזכרנו קודם את הלשון של זהורית. אתם על המיוזיק, שעתיים לשבת, ממשיכים הלאה בדברי תורה של מתוך הפרשה שלנו, פרשת האזינו. מיד מיד אנחנו ניגשים אל פסוק ו'

משה רבנו מוכיח את עם ישראל ואומר להם על השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם, הלא הוא אביך קונך הוא אסך ואכוננך. וכתבו בספרי החסידות ובעלי הדרוש שמעלה המילה קונך היא מלשון כאן ציפור, כן? כי זה כתוב בקוף נון חף סופית. הקודש ברוך הוא ברא את נשמות ישראל באופן כזה שהן קשורות לשורשן כמו אפרוחים שמוגנים בכאן ציפור. והמילים הלא הוא אביך, הלא הוא אביך קונך באות להזכיר לאדם שגם כשהוא כביכול מרגיש רחוק הוא עדיין חלק בלתי נפרד מאותו כן קדוש של עם ישראל, של בניו של הקודש ברוך הוא. ועוד מרמז העניין, כמו שהציפור בונה את קינה מזרדים וענפים קטנים שהיא מלקטת אחד אחד, ככה הקודש ברוך הוא מנצל ומלקט כל מצווה קטנה ומעשה טוב של יהודי כדי לבנות לו כן רוחני ומחסה בשמיים. ואת פירוש המילה ויכונניך כותב הספורנו, היינו שנתן לך הכנות מראש שתהיה מוכן בהן להיות לעם סגולה. וכך גם מובא בספרים בדעש רגה, שהנה כל ענייני העולם הוטבעו על ידי יסוד ההכנה, וכל הישגי הנבראים אין ברוחניות ואין בגשמיות מוכרחים לעבור תהליך של הכנה, שכן אין דבר בעולם שנוצר מיד בשלמות. כמו שכתוב בתהילים, המכסה שמיים בעבים, המכין לארץ מטר, כדי שהארץ תוכל להצמיח ולהוציא פירותיה, היא זקוקה לגשם, כמו שהיום התחיל לנו הגשם, ממש בערב שבת שכזו. אבל הגשם אינו יורד מיד לארץ, תחילה צריך שיעשה שינוי באוויר, והשמיים יתכסו בעבים, בעננים, כמו שהיום נהיה קצת מעונן, יחד עם השמש, ורק אחר כך בא הגשם, ומשקה את הארץ כדי שתוציא יבול. כך גם בכל העניינים כולם. ככל שההכנה מרובה ויסודית יותר, כך התוצאה טובה ומשובחת יותר. כך גם ברוחניות, בכל מצווה ומצווה, כמו שכתבו צדיקים, שההכנה למצווה היא כמצווה ועצמה, ויש שאמרו שההכנה היא אפילו יותר מהמצווה עצמה. סגולת עם ישראל והעליונות של עם ישראל מעל העמים מתבטאות בכך, מתבטאים בכך שנפשותיהם מותאמות ומוכנות לחיי התורה הנצחיים, ובתחילת בריאתם מטביע בהם הקודש ברוך הוא את הסגולה הזאת של ההכנה למצווה, כל זאת כדי שיהיו ראויים להיות לו לעם סגולה, כי זה למעשה כל הרצון שלנו וכל המטרה שלנו בעולם הזה, לקיים באמת את רצון השם, לעשות את רצונו בלבב שלם, להיות לו לעם סגולה. ביצוע של אברומי ויינברג.

איזה יופי, ואכן לבבה מלך. ביצוע של יהונתן ניצן, שמתחבר כמובן אל השיר, אל הדבר תורה שאמרנו קודם לכן. אפשר להוסיף על זה גם על העניין של ההכנה למצווה, גם מובן יותר דברי חז"ל במסכת עירובים בדף חוף א', שבשעה שתיקן שלמה המלך נטילת ידיים לפני האכילה, יצא בת קול מן השמיים ואמרה, בני אם חכם לבך ישמח ליבי גם אני. ולכאורה, מהי החוכמה הגדולה כל כך שבאה לידי ביטוי בתקנת נטילת ידיים? יש לומר ששלמה המלך חידש בחוכמתו שאי אפשר לגשת אפילו לדברים גשמיים כמו אכילה בלי הכנה נאותה וטהרה. כי ההצלחה של כל דבר תלויה בהכנה אליו, שכן לולי תקנתו של שלמה היינו סבורים שרק לדברים רוחניים מובהקים צריכים הכנה, ושלמה בחוכמתו עמד על סוד ההכנה שהיא הערובה להצלחה בכל התחומים, בין הרוחניים ובין הגשמיים. הנה שלמה כהן עם כל אלוקי הרוחות, תפילה מיוחדת של והיה כלי מוכן לקבל.

שלמה כהן מתוך אלבום שבט אחים של אבי פישוף. הכנה למצווה, הכנה לתפילה. אנחנו על כל חי מיוזיק, אנחנו ממשיכים הלאה. פרק למד ב', פסוק

פרק למד ב' פסוק ז', זכור אמות עולם בינו שנות דור ודור, שאל אביך ויגדך זקניך ויאמרו לך. מבאר הרבר מיילך, הבעל הנועם אלימלך, רבי אלימלך מליז'נסק, זה הצכר צדיק לבחה, זכיתי השבוע להיות על קברו, אחר שהותי כמובן על קברו של רבי נחמן בן שמחה, רבי נחמן בן פייגה באומן בראש השנה, איזה ראש השנה נשגב שהיה, עוד אחרי זה להיות אצל הרבר מיילך. כך הוא מבאר, למה רמז הקודש ברוך הוא במילים שאל אביך, שאל ממני כל משאלות לבך לטובה, כי אני אביך, ובכוחה של תפילה לפעול ולהמשיך את כל ההשפעות הטובות. והמילה ויגדך היא מלשון המשכה, כמו שמצינו בלשון חזל את המושג גודאחיס. כן, מה המושג של גודאחיס? למשוך ולהוריד. ושמה תאמר מניין שאכן נשמע השם את כל תפילתי, על זה אומר לך הכתוב, זקניך ויאמרו לך, שהרי גם הצדיקים הנקראים זקנים בידם לפעול עבורך ישועה, ואם הם יכולים לפעול על אחת כמה וכמה, שאם תתפלל מקירות לבך אתה, כל אחד ואחד מישראל, לבורא יתברך בעצמו, הוא זה שיפעל עבורך ישועה בכל מה שתצטרך. והגוין רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל היה לומד מעבודת יום הכיפורים שאנו עומדים במש בפניו ביום ראשון בערב, כיצד היא הדרך הנכונה להתפלל, שהרי סדר העבודה מתחיל בכך שהכהן הגדול נכנס להקטיר את הקטורת בפנים, בקודש הקודשים, והוא מביא עמו ביד ימין מחתה מלאה גחלים ובשמאל כף מלאה מסממני הקטורת. מניח הכהן את המחתה, מערה עליה את סם הקטורת שהיה בכף וממתין עד שיתמלא כל הבית השן, לאחר מכן הוא מניח שם את המחתה והכף ויוצא. בהמשך היום הוא נכנס שוב לקודש הקודשים לצורך הזיית דם הפר ודם הסעיר, ורק בסוף סדר העבודה הוא נכנס לקודש הקודשים בפעם האחרונה בעבודה מיוחדת לגמרי, כדי להוציא את הכף ואת המחתה. ולכאורה צריך להבין מדוע הוא השאיר שם בכלל את הכף בתוך קודש הקודשים, למה הוא לא הוציא אותה מיד? אז את המחתה מלא אפשר להבין שהוא השאיר, שהרי הגחלים והקטורת צריכים להישאר שם, אבל מדוע לא השאיר את הכף ששימשה רק לצורך הולכת הקטורת, עד שיאלצו לעשות עבודה מיוחדת כזו של הוצאת הכף והמחתה מהקודש הקודשים? אלא יש לומר, מסביר רבי יחזקאל אברמסקי זצ"ל, כיוון שמיד לאחר הקטורת, הקטרת הקטורת, הכהן הגדול היה עומד בהיכל בצאתו מקודש הקודשים, והוא מתפלל את התפילה הקצרה על עם ישראל, כפי שאנחנו אומרים ומכירים מנוסח סדר העבודה ביום הכיפורים. ואם כן, כשעומדים בתפילה לפני השם, לא מחזיקים ביד שום כלי, שום חפץ, שכן לצורך התפילה נדרש כובד ראש מוחלט ונטול הפרעות. משום כך, כדי שלא יחזיק הכהן הגדול את הכף בידו בזמן התפילה, העדיפו להשאיר אותה בפנים ואפילו לעשות בשל כך מאוחר יותר עבודה מיוחדת של הוצאת הכף. זה ההסבר שלו, ופשוט שאין הדברים אומרים רק בכף גשמית, כידוע כל מה שנעשה וכל מה שקרה בקודש הקודשים, הכל הכל, זה המשמעות שלהם היא רוחנית וכוונה פנימית. כאשר אדם עומד בתפילה לא יהיה שקוע בשום דבר המטריד אותו, אלא נניח הכל הכל בצד ויכנס כולו לתוך התפילה, והיא רצון שנזכה כולנו במהרה ממש לחזות בהכנות האלה, בסדר העבודה, בכהן הגדול, בבית המקדש, כשהוא עושה את כל הדברים הללו, כל העם מתאסף.

סדר העבודה של ישי ריבו לקראת הסיום, לקראת חתימת התוכנית הזאת. ניפרד עם כחלק השם עמו יעקב חבן נחלתו בפרק למד בית פסוק ת' מפרשתנו. רבי חיים מוולוז'ין שאל פעם את רבו הגאון מבילנה מה הביור במאמר המובא בטונה דה בליו שאחת ממידותיו של הקודש ברוך הוא היה שהוא שמח בחלקו, אבל לא להשם הארץ ומלאה, ומה שייך לומר אצל הקודש ברוך הוא שמח בחלקו. שיבו הגאון מבילנה על פי הפסוק שלנו כחלק השם עמו, היינו שעם ישראל הם חלקו של הקודש ברוך הוא, על כך יש לומר שהקודש ברוך הוא שמח בחלק הזה בכל מצב שבו בני ישראל נמצאים, אף אם לפעמים הם יורדים ממדרגתם הרוחנית. לכל מקום הקודש ברוך הוא שמח איתנו, שוכן בנו ולא נוטש אותנו. אפשר להוסיף עוד אמרה שמובד בשם מושר בחיים מוולוז'ין על מה שמובד שהכהן הגדול היה מתפלל בצאתו מקודש הקודשים, יהי רצון שתהיה שנה זו שנה שלווה, שנה שלא תפיל אישה פרי בטנה, ושנה שתוליכנו קוממיות לארצנו. ויש לתמוע, מראה הכהן הגדול עומד בתוך בית המקדש שבירושלים, אם כן מדוע הוא מתפלל שתוליכנו קוממיות לארצנו ושתעלינו שמחים לארצנו, אלא שהכהן הגדול כיוון בתפילתו על בני ארצות הגולה שבכל מקום שהם, וכן כך גם כיוון לכל הדורות הבאים שאחרי החורבן. הספרים הקדושים העריכו במעלה הגדולה של השבת הזושה בשובה, הרי ימי החול של עשרת ימי תשובה גם הם נועדו לתשובה מה מיוחד כל כך בשבת הזו שהתייחדה בשם מיוחד. כותב בייסיאנקו מאלכסנדר, כי כמו שאנחנו אומרים בזמירות שבת, ימינו ושמאלו ובנה יוכלו, השבת היא המשפיעה לכל ימי החול. תחילת השבוע מקבל השפעה מהשבת שעברה, וסוף השבוע מקבל את ההשפעה מהשבת הבאה, והשבת עומדת באמצע, לכן השבת היא עיקר הזמן והיסוד לתשובה של כל השנה. וכמו שנרמז העניין הזה שהמילה שבת מורכבת מהאותיות תשב, או כמו שכתוב זכור את יום השבת, המילים שבת ותשובה חולקות את אותן האותיות בכתיב חסר, וממילא לכן התייחדה דווקא השבת בשם שבס תשובה, שזה הזמן העיקרי שבו אפשר לפעול בתשובה. ובהפטרה של שבת חזון וביום הכיפורים מזכירים לנו את הפסוק אם תשיב משבת רגליך עשות חפציך ביום קודשי, ואומר כך רבי ישראל מרוז'ין שהפסוק הזה מדבר במיוחד על שבת תשובה, שבה אדם צריך להתגבר על הטבע וההרגלים הישנים שלו, ואומר הקודש ברוך הוא אם תשיב משבת רגליך, כלומר אם תחזור בתשובה בשבת זו ותשנה את הרגילות שלך לטובה, אזי מובטח לך המשך הפסוק וקראת לשבת עונג ואכלתיך נחלת יעקב אביך, וכל חפציך וצרכיך ייפסקו לטובה ביום קודשי שהוא יום הכיפורים הקדוש הממשמש ובא. גוד שבס, גוד שבס, גמר חתימה טובה.

0: יישר כוח עצום לדוד טוויטו, יישר כוח עצום לאברך הרשום עם נברק, יישר כוח עצום לאלי ממונסי, שמיד מיד יעלה את התוכנית בשידור חוזר באתר MS ובאתר KCM.FM גצ'אבס.
1: מנגנים לכם את היום שישי בכל חי מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים יוזק, מכניסים אתכם לאווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
2: כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את אווירת השבת.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי, בכל חיים יוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: מתכוננים לשבת עם כל חיים מיוזיק.

0: זמני הדלקת הנרות בשיתוף שיח סוד, הרשת המובילה לחינוך מיוחד בציבור החרדי.
1: זמני שבת קודש, פרשת תאזינו, שבת תשובה. הדלקת הנרות בירושלים בשעה 6:05, בבני ברק והמרכז בשעה 6:20, בצפון הנגב בשעה 6:25, ובחיפה בשעה 6:13. צאת השבת בירושלים בשעה 7:17, בבני ברק, בחיפה ובצפון הנגב בשעה 7:18. צאת השבת לנוהגים לשיטת רבינו תם, בירושלים בשעה 7:56, בבני ברק והמרכז בשעה 7:53, בצפון הנגב בשעה 7:55, ובחיפה בשעה 7:54. הזמנים לפי לוח חיתים לבינה. שבת שלום.
0: שישי בכל חי מיוזיק.

0: עד כאן שידורי כל חיים מיוזיק לשבוע זה. נשוב לנגן לכם את היום, אם ירצה השם, במוצאי השבת. שבת שלום.
1: מנגנים לכם את היום.
2: פיקוד העורף יפעיל בשבת הקרובה את תדרי כל חי וכל חי מיוזיק במתכונת הגל השקט. בזמן אמת יפרצו לשידור התראות מצילות חיים והזעקות פיקוד העורף. שבת היא מלזעוק וישועה קרובה לבוא.